0: ta komi ne ne hasashen sannan gaba na ganin an samu daukaka da kuma habbaka wannan yare a yankin Turai.
1: Abin da za mu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus